0: el fuego en los pies.
1: Bajo la matica de coco, prendemos uno, dos, tres, cuatro.
2: Това е Шаманик. Предаването на Red Circle по Радио Нова.